0: Всемогучному Богу и вам, братья и сестры, признам, да сем грешил у мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицу Марию, все ангелы и святники, и туди вас, просите за мне Бога, Небіжкого Отчита. Усміли се нас, усемогучний Бог. Отпусти нам наші гріхи і нас приведи у вічно живлєнє. Господь усміли се. Христос усміли се. Господь усміли се. Молімо. Бог наш Отче, кое Твой Син умирав на олтарю крижа, є свою матер Девицу Марію дав туди нам за матер. Заупно се затикамо под Нєне варство, кличемо і ми своє небіжке матере і просимо, даби нас ти окрепив і поживив. По нашому Господу Єсусу Христосу, Твоєму Сину, ки з Тобою в обчистві Святого Духа живі і кралює вікомай.
1: Берило із первого письма апостола Павла Коринчанам. Ljubi moji, bežite od malikovanja. Kako razumnim govorim, presodite sami, kar pravim. Kelih posvečenja, ki ga posvečujemo, ali ni udeležba pri Kristusovi krvi? Kruh, ki ga lomimo, ali ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je mnogo, eno telo. Vsi smo namreč deležni enega kruha. Glejte Izraela, ki je po mesu. Ali niso tisti, ki uživajo daritve deležni oltarja? Kaj torej pravim? Da je to kaj, kar je darovalo malikom? Ali da je malik kaj? Ne, ampak da to, kar darujemo pogani, darujejo hudim duhovom in ne Bogu. Nočem pa, da bi vi postajali družabniki hudih duhov. Ne morete piti Gospodovega keliha in keliha hudih duhov. Ne morete biti deležni Gospodove mize in mize hudih duhov. Ali hočemo Gospoda izzivati? Smo mar močnejši od njega? Božja beseda. Gospod, tebe bom hvalil. Kako naj povrnem Gospodu vse dobro, kar mi je storil? Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime. Gospod, tebe bom hvalil. Daroval ti bom hvalno daritev in bom klical Gospodovo ime. Spomnil bom tvoje obljube, Gospodo, pred vsem njegovim ljudstvom. Gospod, tebe bom hvalil.

Прав тако і по вечері взяв келіх, се спід захвалив, гадав своїм ученцям і не рекав: «Вземіте і пійте із нього усі. То є келіх моє крві, нове і вічне завізе, ки се за вас і за усе прилива в отпущання гріхов. То ділайте у мої спомін.